Terang sang lo cherpa go li ya sang lo ren cherpa sung ne ling go sang a te ne ken ro se ni li se la ma go chi ya lo ya mo xie za jiu ni go li ya ye la ma ye la chi ni li so lo de re sang lo cherwa yin se la ma go chi ya nga sung chi no wo zhan do hor go ye ya sa meng mi man bo sang yo ri go yi jiu mo du xie gen qiu sang si la ma gu qi ya ta zha na pa ji jin go ri ya yang na de ran san zha yo ri go yang na de a pa ma yo ri si la ma gu qi ya ta to na ma ji jin go ri ya yang na de a ma ma yo ri go yang na de zhu pa to yo ri si la ma gu qi ya dong na rong yo ji jin go ri ya yang na de mo yo du yu ri go yang na de rang yo ji yo ri si la ma gu qi ya rang yo rang go rev rev go rev ya ma yo de ren go lang lang lang go pa yo de sa ta ji ren ri si la ma gu qi ya za jia xiu le jie de go re ya sheng me ming xiao dong dong dong go ka qia de na ma se le le si la ma

Ago ta ya suporen zomo karmo la go yoni re oma eda ta si lama gonchi ya chumi ma pa de che go yo ya zami re chumi lop zin sa go yer mi re ne mi zarang ga si lama